0: Pirate Rock.
1: Hej, det är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Det här är Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och nu lyssnar just nu på Pirate Rock.
0: You're listening to

från 70-talet fram till idag. piraterock.se

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast. Ah!

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.se.
4: Pirate Rock.

0: smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion. Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Och vi börjar med att ett kärnkraftverk i ryska Lipetsk har attackerats enligt ukrainska Pravda. Invånare rapporterar om en varning som har ljudit under hela kvällen och flera explosioner har hörts. Enligt den oberoende kanalen Expinova har brand brutit ut och på flera bilder visas kraftig rök som stiger från platsen. I Storbritannien har Andy Burnham inlett sitt arbete som premiärminister med att meddela att momsen på el slopas från och med den 1 oktober. Detta är hans första åtgärd i rollen som premiärminister. Och en tysk snabbmatskedja planerar att etablera sig i Sverige med första restaurangen i Lund i höst. Kedjan, som specialiserar sig på friterad kyckling, har redan över 750 restauranger i Europa. Och det finns även planer på att öppna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Slutligen, när det handlar om mat, rapporteras det om att viktnedgångsläkemedel som Ozempic och Mounjaro kan bli aktuella för överviktiga katter. Det är ett amerikanskt biotechbolag som genomför kliniska tester på katter. Detta kan inom kort tid bli aktuellt för överviktiga katter som vill gå ner i vikt. Och det avslutar dessa nyheter.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
3: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
4: This is Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: Pirate Rock.

0: Och vi börjar med att ett kärnkraftverk i ryska Lipetsk har attackerats, enligt ukrainska Pravda. Invånare rapporterar om en varning som har ljudit under hela kvällen och flera explosioner har hörts. Enligt den oberoende kanalen Expinova har brand brutit ut och på flera bilder visas kraftig rök som stiger från platsen. I Storbritannien har Andy Burnham inlett sitt arbete som premiärminister med att meddela att momsen på el slopas från och med den 1 oktober. Detta är hans första åtgärd i rollen som premiärminister. Och en tysk snabbmatskedja planerar att etablera sig i Sverige med första restaurangen i Lund i höst. Kedjan, som specialiserar sig på friterad kyckling, har redan över 750 restauranger i Europa. Och det finns även planer på att öppna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Slutligen, när det handlar om mat, rapporteras det om att viktnedgångsläkemedel som Ozempic och Mounjaro kan bli aktuella för överviktiga katter. Det är ett amerikanskt biotechbolag som genomför kliniska tester på katter. Detta kan inom kort tid bli aktuellt för överviktiga katter som vill gå ner i vikt. Och det avslutar dessa nyheter.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Sommarhäng på Pirate Rock.

Ja men tjenare, tjenare och välkommen till Sommarhäng här på Pirate Rock denna tisdag 21 juli. Klockan har passerat 10.00 och vi rullar igång det här programmet. AC/DC fick inleda här som du precis hörde. Let me put my love into you. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 13. Då, efter mig sen 13-16, Christer Wolfbrandt. I den här timmen ska du få massa härlig musik, precis som vanligt här på Pirate, västkustens bästa rock. Vi har Tigers of Pantang om en stund, vi har In This Moment, vi har Bruce Springsteen, Motley Crue, Shinedown, ja du fattar ju själv, bara bra grejer. Nu närmast, det här är Foreigner Urgent på Pirate.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Bruce the Boss Springsteen tillsammans med bandet E Street Band, Blinded by the Light, ifrån debutplattan Greetings from Ashbury Park, som släpptes 1973. Det är 53 år sedan. Han har hållit på ett tag, Bruce Springsteen. Du lyssnar på Sommarhäng. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 13. Vi har Shine Down på ingång här alldeles strax. Innan dess, nu närmast, Motley Crue. Det här är Take Me to the Top.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

En lite annorlunda låt ifrån Ozzy Osbourne, soft och orkestral, So Tired ifrån plattan Bark at the Moon. Daniel heter jag, klockan har passerat 10:30 då här på tisdags förmiddagen den 21 juli. Jag sitter med dig i 2,5 timmar till ungefär fram till klockan 13. Nu närmast, det här är Bon Jovi, Lay Your Hands on Me.

Foo Fighters här på Pirate Rock. Klockan börjar närma sig 11.00. Vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Innan dess hinner vi trycka iväg två spår till. Om en stund, Lilla Syster och nu närmast Five Finger Death Punch.

0: Och vi börjar med att ett kärnkraftverk i ryska Lipetsk har attackerats enligt ukrainska Pravda. Invånare rapporterar om en varning som har ljudit under hela kvällen och flera explosioner har hörts. Enligt den oberoende kanalen Expinova har brand brutit ut och på flera bilder visas kraftig rök som stiger från platsen. I Storbritannien har Andy Burnham inlett sitt arbete som premiärminister med att meddela att momsen på el slopas från och med den 1 oktober. Detta är hans första åtgärd i rollen som premiärminister. Och en tysk snabbmatskedja planerar att etablera sig i Sverige med första restaurangen i Lund i höst. Kedjan, som specialiserar sig på friterad kyckling, har redan över 750 restauranger i Europa. Och det finns även planer på att öppna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Slutligen, när det handlar om mat, rapporteras det om att viktnedgångsläkemedel som Ozempic och Mounjaro kan bli aktuella för överviktiga katter. Det är ett amerikanskt biotechbolag som genomför kliniska tester på katter. Detta kan inom kort tid bli aktuellt för överviktiga katter som vill gå ner i vikt. Och det avslutar dessa nyheter.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kollered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Electric Boys ifrån debutplattan Funko Metal Carpet Ride, en av singlarna där. Jag tror till och med att det kan vara den första. Electrified heter den, hur som helst. Det här är Sommaräng, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 13. Nu närmast Demon, det här är Night of the Demon på Pirate.

Dio Evil Eyes ifrån plattan The Last in Line ifrån 1984. Du får den här på Pirate Rock. Sommaräng pågår just nu 10-16 då, vardagar här under sommaren. Jag som sitter med dig mellan 10 och 13 denna tisdag den 21 juli heter Daniel Hjeldeus. Efter mig sen under eftermiddagen 13-16 Christer Wolfbrandt.

Du hast mich. Du hast mich.

Europe Let the Good Times Rock ifrån plattan Out of This World som släpptes i augusti 1988. 38 år sedan alltså här nu om ett par veckor. Det här är Sommarregn på Pirate. Daniel heter jag, sitter med dig fram till 13. Nu blir det lokalt. Det här är Velveteen Queen, senaste singeln Adrenaline.

0: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlsons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlsons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlsons musik, .se.
3: Sommarhäng på Pirate Rock.

Def Leppard, Don't Shoot Shotgun här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 11:30 då, denna tisdag 21 juli. Du lyssnar på Sommarhäng. Det tackar jag för. Gött att ha dig med. Daniel heter jag, sitter med dig här fram till klockan 13. Kommande halvtimmen då fram till nyheterna ska du få Whitesnake, du ska få TNT, du ska få Triumph och nu närmast du ska få ZZ Top. Det här är Gimme All Your Lovin'.

TNT Downhill Racer ifrån bandets femte platta som släpptes 1992, heter Realized Fantasies. Du får den här då på White Rock förstås när klockan börjar närma sig 12.00, och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Innan dess ett par låtar till. Vi har Triumph, Ordinary Man här alldeles strax, och innan det då Whitesnake, Gimme All Your Love.

0: Vi inleder med att nya siffror från Världshälsoorganisationen visar minskning i dödsfall i trafikolyckor globalt. Antalet omkomna har sjunkit med 21% sedan 2011, vilket visar på en positiv utveckling inom trafiksäkerheten. På Stockholmsbörsen inleds handeln svagt med fallande kurser. Vid 9:30 var storbolagsindexet ned med 0,2%, medan det breda indexet visade en nedgång på 0,3%. Elgiganten rapporterar en kraftig ökad efterfrågan på tv-skärmar, särskilt på storlekar 65 tum och större. Nu växer snabbt marknaden och försäljningen av större skärmar har ökat med 30% i Sverige. Även tillhörande soundbars och tv-möbler spås bli en storsäljare under hösten. Men den stora tillökningen under sommaren beror till stor del på fotbolls-VM. Vi avslutar med att det sätts upp nya vägmärken runt om i Sverige. Cykelgata införs i Sverige. Och håller man inte tillräckligt avstånd till cyklister kan det medföra 2000 kronor i böter. Så ha koll på dessa trafikmärken och så avslutar vi dessa nyheter.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns intill 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Kiss, Calling Dr. Love ifrån plattan Rock and Roll Over ifrån 1976. Och just den här plattan har det snyggaste omslaget, i alla fall vad det gäller Kiss, enligt mitt tycke. Rock and Roll Over alltså ifrån 1976. Du lyssnar på Sommarhäng, klockan har passerat 12.00. Daniel heter jag, sitter med dig i en timme till fram till klockan 13. Efter mig sen då 13-16 Christer Wolfbrandt. Men fram till dess spelar jag härlig musik för dig. Vi har Pretty Maids på ingång här om en stund. Vi har lite U2 faktiskt och Evanescence lite längre fram. Allra närmast, det här är Thin Lizzy.

augusti, september någonting, om jag har förstått det hela rätt. Nu blir det danskt, det blir Pretty Maids. Det här är Future World på Pirate Rock, 90,7, 95,4, piraterock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hey, this is Sharon from Rhythm Station on Pirate Rock.
2: Och det här är Stefan på Pirate Rock.

YouTube, Beautiful Day här på Pirate Rock denna tisdag 21 juli. Daniel heter jag, programmet heter Sommarhäng. Ska vi se, vad har vi på gång här lite längre fram då? Ja, vi har Metallica här om en stund, vi har AC/DC, vi har Foreigner, vi har Deep Purple och vi har Bo Nasty. Allra närmast, Evanescence, det här är Forever Without You.

0: Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Metallica, Carpe Diem, Baby här på Pirate Rock 90,7, 95,4, piraterock.se. Och apropå piraterock.se, du har väl inte missat att vi har en spelare där, en gul playknapp som funkar för Android, funkar för iPhone, funkar för iPads, funkar för alla typer av datorer och mobila enheter som har en okej uppkoppling. Där kan du lyssna till Västkustens bästa rock var du än befinner dig, geografiskt obundet så att säga, till skillnad då ifrån våra FM-sändare 90,7, 95,4. De funkar bara i Storgöteborg. Så ligger det till med den saken. Lite längre fram här, Foreigner och Deep Purple på en gång. Innan dess AC/DC, det här är For Those About to Rock.

Nästan 7 minuter lång är den Knocking at your back door av och med Deep Purple. Du får den här på Pirate Rock 90,7-95,4 piraterock.se. Daniel heter jag, det här är Sommarhäng. Och jag tänkte berätta lite om det vi ska lyssna till här närmast. Det är ett band som heter Bow Nasty, som är ett hopplock av musiker av producenten Bow Hill. En amerikansk producent, mest känd för sitt arbete med Rat, Alice Cooper, Kix, Winger, Warrant och Europe. Han gjorde alltså den här typen av lite kommersiell hårdrock där i slutet på 80-talet. Och så fick han väl någon typ av hybris kanske och plockade ihop ett gäng musiker och gjorde en platta där han döpte bandet efter sig själv. Även om han själv inte är med och spelar, utan han är bara producent så att säga. Inte så bara det kanske, men ändå. Här är de hur som helst. Bow Nasty, Dirty But Well Dressed.

Moe Nasty alltså, dirty but well dressed här på Partrock. När klockan börjar närma sig 13.00 och det blir dags för mig, Daniel Eldeus, att vädra ur studion och ge plats för Christer Wolfbrand som dyker upp här efter nyheterna. Christer sitter med dig fram till klockan 16. Du och jag, vi hörs igen imorgon klockan 10. Ha det gött tills dess, hej hej!

0: Vi inleder med att nya siffror från Världshälsoorganisationen visar minskning i dödsfall i trafikolyckor globalt. Antalet omkomna har sjunkit med 21% sedan 2011, vilket visar på en positiv utveckling inom trafiksäkerheten. På Stockholmsbörsen inleds handeln svagt med fallande kurser. Vid 9:30 var storbolagsindexet ned med 0,2%, medan det breda indexet visade en nedgång på 0,3%. Elgiganten rapporterar en kraftig ökad efterfrågan på tv-skärmar, särskilt på storlekar 65 tum och större. Nu växer snabbt marknaden och försäljningen av större skärmar har ökat med 30% i Sverige. Även tillhörande soundbars och tv-möbler spås bli en storsäljare under hösten. Men den stora tillökningen under sommaren beror till stor del på fotbolls-VM. Vi avslutar med att det satts upp nya vägmärken runt om i Sverige. Cykelgata införs i Sverige. Och håller man inte tillräckligt avstånd till cyklister kan det medföra 2000 kronor i böter. Så ha koll på dessa trafikmärken och så avslutar vi dessa nyheter.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.
5: Ja, men det är det. Och klockan har passerat 13. Det betyder att jag tar över efter Daniel Geldeus. Så nu sitter jag med dig fram till 16 och rullar musik. Sitter just nu och kollar i inkorgen och du har önskat lite musik. Och det har du gjort, för kul. Så vi drar din önskning här om en liten stund. Det ska vi göra. Vi ska kolla väder och vind också. Badtemperatur. Det är ju fortfarande fantastiskt väder här omkring västkusten. För några dagar sedan när man tittar på prognosen så skulle det vara lite halvrötet. Men nej, vi tror på det som SMHI har närmast, det vill säga blå himmel och gött. 20 grader varmt och ja, vi ska kolla den om en liten stund. Vi ska dessutom dra i en röd tråd. Och så ska vi spela de här handplockade alstrarna som jag har framför mig. För vår din tisdag 21 juli så här extra skön. Först ut. Balance, pull the

Plug med Balance. Så heter bandet. Släppte två stycken förnämliga plattor i början på 80-talet. Amerikansk band med gitarristen Bob Kulick. Låter han bekant? I alla fall efternamnet kanske. Kulick. Han har en brorsa som heter Bruce Kulick. Kiss, gitarristen under större delen av det osminkade Kiss där. 80-talet, hela 80-talet i stort sett var ju Bruce gitarrist i bandet. Men tillbaka till Bob, som dessvärre inte finns med oss längre. Han var också med i Kiss och snurrade en period. La lite gitarr på vissa plattor och faktum är att han var med och i början där, 73, när Kiss var en trio och sökte en sologitarrist som sedermera blev Ace Frehley. Det var Bob med, gjorde audition och kom väldigt långt överstått. Det var väl också där som han fick kopplingen till bandet. Sagt var. Det är om detta. Nu ska vi rulla vidare med nya toner från Erik Grönvall som gjorde en jävla grym spelning nere på Time to Rock för 2 veckor sedan. Praying for a Miracle. Här har vi honom, Erik Grönvall.

Vi ska kolla till väderprognosen inför kvällen. Vi har en eftermiddag topp på 22 grader runt Göteborg. En måttlig vind 6 meter i sekunden. Solen kommer gå ner 21.

51 ikväll. Så är det imorgon onsdag 21 grader som bäst så att säga. Och vi har därifrån eftermiddagen lite regnskura som kanske eventuellt drar in runt 3-4 snåret. Väldigt sparsamt med regn ska jag säga. Det kan bara stänka till lite grann. Och om jag får tro prognosen så finns det faktiskt en sådär en 10-15% risk att det blir en åskknall också någonstans kring Göteborg och västkusten. Så vet du det. Längre fram i veckan, det ser ganska okej ut. 20 grader kan vi räkna med ungefär runt om. Och så på lördag då vänder det och vrider. Då går det ner några grader och så kommer det in lite mörka moln. Får vi leva med. Lite vattentemperaturer om du ska ut och bada. Så kan jag nämna för dig, bor du i Strömstad så har du 19,7 grader i plurret. Tanum ungefär 18. Det har gått ner några grader på vissa ställen. Så tar vi oss ner till Uddevalla. Där har vi 21,8 grader. Fortfarande jävligt varmt där om du är på Havsstens camping i Uddevalla. Stenungsund, Hawaii. Stenungsund är 20,8 grader enligt den lista som jag har framför mig. Det är ju varmt och skönt. Så fort det är över 20 grader då kan till och med jag tänka mig och bada. Tjuvkil, Marstrand, vi har 19-20 grader ungefär. Och så går vi ner till Göteborg, Lilleby, 20 grader. Vad det gäller Göteborgs skärgård, vi tittar på Öckerö, Hönö, ja, 19 grader någonstans, det har vi legat där nu i några dagar. Och så ner i Varberg, Halland, alltså Lilla Apelviken, 19,1 grader. Vi pratar temperatur i vattnet nu. Och så tar vi sedan ner till Halmstad och Holm, för er som är där nere. Ja, 20 grader ungefär. Så det är okej att stoppa i tårna i vattnet, kan jag tycka, om man är badkruka. För det är jag nämligen. Det var det med temperaturer i vattnet. Nu ska vi vidare i sommarhäng här med Black and Blue.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.

0: Out to Every Nation med Jørn Lande, den här norske gutt. Från hans soloperiod, han har gjort mycket annat också med många andra band såsom Masterplan eller Vagabond eller Millennium eller det där, han har varit med mycket. Jørn Lande, fantastisk pipa. Var ju också med i det norska laget och sjöng. Och Ullevål heter väl deras arena i Oslo. Och de hade ju en massa fotbollslåtar, han sjöng en av dem. Fortfarande är rösten behåll och jävlar vilken pipa han har alltid haft. Jaha, ja, det var fotbolls-VM. Hur kollar du? Spanien vann ju mot Argentina häromdagen. Och det var inget snack om vilket lag som var bäst. Kan man ju säga vad man vill. Man kan ju älska Messi och Argentina och det gör man ju. Ja, också. Men Spanien var ju helt jävla överlägsna. Och de var ju egentligen fantastiska hela turneringen. Första matchen däremot så blev det 0-0 mot Kap Verde. Tänkte nog många med mig att fan. Ja. Undrar du ska gå för Spanien om du kan göra mål på Kap Verde. Men det visar väl på hur bra det där laget var. Sammanhållning och grymt försvarsspel. Det var ungefär det vi ska prata om idag. Om sport, tänker jag. Men grattis till Spanien alltså, som drog hem VM-bucklan där.
1: Pirate Rock.
2: Hey everybody, it's Lizzie Hale here from Hailstorm. And you are listening to Pirate Rock. Arr.
1: Pirate Rock.

0: Bad Romance med Hailstorm. Det här är ju Lady Gagas stora hit som Lizzie Hale och Hailstorm tog sig an. Gör en schysst metalversion av den där låten. Som är skriven av Red One. Bland annat, jag tror att Lady Gaga själv har med och pillat med den där låten faktiskt. Det här är början av hennes karriär. Vem är då Red One, kanske du undrar. Förutom att han var i början av sin karriär, försökte på att vara artist. Han älskade svensk musik, ABBA och Europe. Kommer från Marocko. Och hade hört The Final Countdown på radion i hemlandet. Och blev alldeles tagen av det där och tänkte, jag vill också lära mig att bli artist. Så han tog sig fan upp till Sverige. Och hittade var Joey Tempest bodde. Där är sant. Och ringde på dörren. Och Tempest föräldrar öppnar upp. Och då var Europe på turné tydligen. Men blev ändå insläppt och fick en fika och sådär. Och sedan blev han polare med Joey Tempest. Det här är ju en sån solskenshistoria. Och Joey lärde honom hur man spelar in i portastudio. Och hur kan jag veta detta? Jo, jag lyssnade på sommarpratande på P1. För länge sedan. Där Red One faktiskt var en av personerna som drog sin livsstory där. Kan du säkert googla upp på SR Radio efter att du har lyssnat på det här programmet förstås. Gör det, intressant. Och sen var ju Tempest också sommarpratare. Och han drog också upp den storyn. Här, det är fantastiskt. Vilken grej, va? Komma från Marocko och dra sig upp till Sverige och ringa på dörren och säga hej, jag vill i Jocke hemma. Spännande det här, kul. Och så Red One blev ju då och är ju en sån här superproducent som skriver låtar till, inte minst Lady Gaga, har gjort jävligt mycket låtar för henne, stora låtar. Så kan det gå.
1: Pirate Rock.

0: En livstid i krig med Sabaton från Carlos Rex-plattan. Den finns ju på både svenska och engelska, den här plattan.
1: Dagens namnsdag.
0: Det kom den lilla gingen. Då ska vi kolla till dagens datum och fira namnsdagsbarn. 21 juli har 202 dagar rullat. Det är 163 dagar att hålla kvar vid innan det är dags att skriva 2027. Det går fort nu. Belgien har nationaldag. Och det är till minne av kung Leopold, den förstes tronbestigning denna dag 1831. Ja, nu vet ni också varför de har nationaldag. Alla länder har ju olika anledningar och argument till att de firar sin nationaldag. Johanna, annanstans, grattis. Johanna, det bibliskt namn. Det är den feminina formen till Johannes, det hör man ju. Äldsta belägget i Sverige är faktiskt från 1312. Jävlar, man, vi har haft det namnet länge, med andra ord, 1300-talet, medeltiden, va? Det ser vi. Något annat vi kan lyfta fram dagens datum? Ja, det kan vi göra. 1969, den här dagen, så klev han ut, Neil Armstrong, och tryckte ner sin fot på månens yta. Dagen innan så hade ju The Eagle Has Landed, för det hade den då, den landade på månen dagen innan, men de klev liksom inte ut direkt. De hade massa uppgifter att pilla med och grejer innan de tog det här steget ut på månens yta. 69, det är ett tag sedan. Nu ska vi tillbaka till månen och snackat om. Det är dags att göra en ny sån här färd och kanske också etablera lite hus och grejer på månen överstått. Det är inte bara tydligen, men vad fan, 69, kunde han kliva ut på månen och gå omkring och plocka skräp? Vissa hade med sig golfklubbor, har jag hört. Någon slog en sån tightless med en Big Bertha-klubba och banka på med en hand och slog den så här 2,5 kilometer av någonting i bollen. Ja, det är inte riktigt samma motstånd där som det är när man såg på golfbanan på jorden, men det förstår ju alla. Det var om det datumet. Vad har vi för födelsedagsbarn att lyfta fram denna dag? Är det så att du fyller år, du ska få en fanfar förstås. Jag ska bara nämna för dig i så fall att du har födelsedag samma dag som Cat Stevens. 78 blir han idag, Cat Stevens. Eric Brazilian från The Hooters blir 73 år idag. Grattis till honom. Har vi någon mer sån här känd eller halvkänd person? Lee Aaron. Kommer ni ihåg Lee Aaron? Metal Queen fyller 64 år idag, Lee Aaron. Googla upp henne. Hon gjorde på bra plattor i början av sin karriär. Mitt i botten och den någonstans som jag för mig det var. Det var om detta. Då ska vi dra en liten fanfar för alla er som fyller år. För jag har inget annat att leverera, va? Nej, ingen person som jag känner till som fyller år idag. Kolla nu om, på din Facebook brukar man bli påminn. Liksom. Kolla nu om det är någon som fyller år så att du inte missar detta. Så puttrar vi vidare med Skid Row här i låten Monkey Business.

0: Vi inleder med att nya siffror från Världshälsoorganisationen visar minskning i dödsfall i trafikolyckor globalt. Antalet omkomna har sjunkit med 21% sedan 2011, vilket visar på en positiv utveckling inom trafiksäkerheten. På Stockholmsbörsen inleds handeln svagt med fallande kurser. Vid 9:30 var storbolagsindexet ned med 0,2%, medan det breda indexet visade en nedgång på 0,3%. Elgiganten rapporterar en kraftig ökad efterfrågan på tv-skärmar, särskilt på storlekar 65 tum och större. Nu växer snabbt marknaden och försäljningen av större skärmar har ökat med 30% i Sverige. Även tillhörande soundbars och tv-möbler spås bli en storsäljare under hösten. Men den stora tillökningen under sommaren beror till stor del på fotbolls-VM. Vi avslutar med att det sätts upp nya vägmärken runt om i Sverige. Cykelgata införs i Sverige. Och håller man inte tillräckligt avstånd till cyklister kan det medföra 2000 kronor i böter. Så ha koll på dessa trafikmärken och så avslutar vi dessa nyheter.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

Let me put my love into you med AC/DC. Vilken jävla låt, vilken sång han har här. Han drog till med Brian Johnson som var helt ny i bandet. AC/DC är 1980. Skivan spelades in där i april någon gång. Bon Scott, den första sången, han dog i februari, den 19 februari. Och bandet stod och vacklade. Hur fan ska man göra nu? Bon Scott skulle ju nämligen ut och fira att han hade skrivit färdigt alla texter. Och sångmelodier och sådär, han väl ganska schysst kläm på, jag förstår. För han var ju nere i studion, replokalsstudion, där Angus och Malcolm satt och komponerade låtar inför då kommande platta. Som pre-production, som man så fint säger. Och Bon har varit där nere och lyssnat lite och spelat lite trummor till det och fått lite intryck. Och skrivit färdigt då texterna till plattan och skulle då ut och fira. Och på den kvällen så går det åt helvete. Han dör ensam i en bil i London där. Det var ju den storyn. Och så tar de då in Brian Johnson, och det går ju väldigt fort. Det tar ju bara några veckor innan de har satt Brian Johnson i Bon Scotts stol, så att säga. Och Brian Johnson var ju inte känd för att skriva texter och göra sångmelodier ifrån sitt forna musikaliska liv. Inte alls, han var inte alls känd för det. Så det är ju många som tror att det är Bons texter och melodier som de har använt för det här. Men det hävdar ju Angus Young och framförallt Brian Johnson att nej, så är det inte alls, utan Brian säger jag skrev allting själv på några dagar bara. Och det, ja, man kan tro och tycka vad man vill, och det kanske är sant. Det finns ju bara han och Angus kvar i livet som kan bekräfta detta, eller som vet sanningen om det, som sagt då. Men det, den podden jag lyssnar på handlar just om detta, där man misstror det här, den här officiella storyn. Det kan inte vara möjligt att världens näst mest sålda album är sån fenomenal platta att man som helt gröngörling skriver och fixar det själv på egen hand. Ja, man får tro vad man vill. Det finns en bok också jag kan tipsa om som heter Bon, Färd mot mörkret, i den svenska översättningen. Jesse Fink, australiensare som har gått till botten med det där och grävt och grävt och grävt och släppt ut den här boken om Bon Scott och hans liv mestadels, men också lite grann om vad som hände med inspelningarna av Back in Black och sådär. Ja, men vi kommer aldrig få veta det här, tror jag, utan det här är ett mysterium. Så är det, AC/DC och Bon Scott, Brian Johnson, den där storyn fortsätter och fortgår. Okej, vi ska vidare med min tagen här nu. Jag får gå och läsa den här boken igen. Jag har faktiskt tre upplagor av den. Den har kommit ut också med lite nya rön, några nya sidor som Jeff Fink har kommit på att jävla, det här måste jag ha med. Så han gör en ny upplaga och sådär. Det är om detta. Vi ska till Striper nu. Amerikanska bandet Striper. Här är sommarhäng. Den här låten, To Hell with the Devil. Det är den som rullar här i bakgrunden.

0: Dreamer Europe ifrån Wings of Tomorrow. Det blev en hit där. Den här låt Dreamer spelar väl fortfarande live någon gång ibland sådär, va? Vad för mig. Europe, ja. Ute på turné. Ska jag ut i höst också och köra en sån här 40-årsjubileumsturné gällande The Final Countdown som fyller 40 år i år. Tänk jag säga det. 40 år. De släpper dessutom ut den där dokumentärserien. Jag vet inte, jag tror att jag har talat om den i 2 år nu. Det är inte en serie utan det är bara en dokumentärfilm, ska jag säga. Det ska vara på drygt 2 timmar om bandets historia. Och det känns ju som att man knyter upp säcken då. Men det har de sagt att det handlar inte om det, utan det handlar om mer om att vi bara släpper ut en story kring hur de började och hur de tog sig igenom. Att vara ett svenskt band och slå igenom internationellt på den tiden, det kändes ju helt orimligt. Det skulle inte kunna gå. I alla fall inte inom hårdrock. ABBA banade ju väg för det i och för sig. Men det var ju pop. Men just hårdrock, så det... Det fanns ingen som ville backa upp det där och trodde på det där. Men det blev ju som det blev, fantastiskt. Så det vore kul att få se den här filmen någon jävla gång. Europe the Movie ska den heta, i alla fall har jag förstått.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: I still think about you med Danger, Danger. En ballad som jag tror, jag för mig i alla fall att jag var med på de där samlingsplattorna, någon av dem. Power ballads och more power ballads och till och med even more power ballads. Tre stycken förnämliga samlingsplattor som låg på listorna, sålde svinbra i Sverige. När CD:n var grejen, så det var innan streamingen det här. Ni kanske minns det, power ballad. Då upptäckte man också ett gäng band som inte var så där jättestora förutom att de hade någon bra ballad där. Alias i sånt band, kommer ni ihåg dem kanske? Giant, lika så. Ja, Danger Danger då. I still think about you. Jag hoppas att jag har rätt nu att jag var med. Jag får kolla det. Jag får gå och gräva i högen av CD-skivor och se om jag hittar den där eller de där tre stycken samlingarna och se om den var med. Återkommer om detta.
1: Pirate Rock.
2: Hello, this is Simon.
3: Hello, I'm James.
4: Hello, I'm Ben.
2: And we are Biffy Clyro and you're listening to Pirate Rock.
5: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
6: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
7: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.
0: Ja, det är det. Christer heter jag. Hej på dig! Om du var med innan reklamen där så pratar vi om Danger, Danger, det är bandet alltså. Och låten I Still Think About You som rullades ut. Jag nämnde det att den var väl med på en av de där Power Ballads plattorna, samlingsplattorna. Och det var den. Det släpptes ut tre stycken sådana samlingsplattor. Power Ballads, More Power Ballads och Even More Power Ballads. Och faktum var att den var med på den andra, More Power Ballads. Så nu kan du skriva ner det på en liten lapp. Så kan du ha med det till nästa familjemiddag. Till exempel om det är lite stel stämning så kan du dra den.

The Emptiness Machine med Linkin Park här i sommarhäng, ja. Hej på dig, har du precis rattat in rätt station då? Grattis. Kan du hänga kvar här, förstår du? På vardagar mellan klockan 10 och 16 sänder vi sommartablå sommarhäng. Daniel Gildeus kliver på runt 10 snåret och så kommer jag då runt 13 där någonstans vid lunch. Och så sitter vi och chitchattar och spelar musik. Och musik rullar ju ändå dygnet runt, så är det ju. Och vill du vara med och påverka låtvalet så går det alltså ypperligt. Du kliver in på en hemsida bara. Nämnt det några gånger och det kommer hela tiden in i önskningar. Och vi ska dra en sådan alldeles strax. Det är bara för dig att hänga med.

Love Gun med Kiss, 77 året, och Kiss står på sin peak, kan man säga. De hade gått ifrån att vara ett litet band som sminkade sig och var jävligt intressanta tydligen att gå och se på konsert, men inte att köpa skivor utav. Det var ju så det började för Kiss. Och sen då bara 3 år senare, 1977 alltså, så drar de stora arenor runt om i världen, säljer miljontals plattor. Ja, det gick snabbt för Kiss där. De första 6 skivorna kom inom 3 år. Det var ju 2 plattor per år alltså, ofattbart. Love Gun, ja, det är också kännetecknet för sista grejen för Kiss på 70-talet. För sen blev det något helt annat. Släpper Liven också, Live 2. Sen släpper de solplattor, någon samlingsplatta, och sen var det dags att göra en discoplatta 79, men då har de sparkat Peter Criss näst intill. Även om han är med på turnén och är med på lite grann på plattan, så är det så. Det är på gång att pilla ut honom. För han var en jobbig person, jag har förstått, om man ska tro Gene och Paul i alla fall. Att ha med att göra med pulver i näsan titt som tätt, och hade liksom ingen koll på vad han gjorde riktigt. Det är likadant med Ace, men Ace var ju ändå mer viktig för bandet tydligen. Han var en viktig person, så han blev kvar ett par år till. Men Peter åkte ut. 79 kom den där discoplattan som man kallar det för. Det är ju ingen discoplatta, det finns ett par låtar som sneglar lite åt discon. Men ja, det var ju tidens tand, så här, tiden där och då. 1980, året efter, släpper de Unmasked, en skiva som Peter Criss finns med på omslaget, men han lirar inte på den. Han är inte ens med i bandet längre, utan det fanns en anledning varför han var med. Det är han och pengar och kontrakt och skit. Det finns mycket att lära sig och lyssna till eller läsa sig till om Kiss, om man nu är intresserad av det. Och det är jag. Alex Room Service heter en podd. Kolla in den podden, fantastiskt bra. Jag vänder blad, som kungen sa. Vi ska till Priest nu. Denna Take These Chains Off är tagen ifrån albumet Screaming for Vengeance. Du hör det här i Sommarhäng.

0: Lady in Black. Det är Uriah Heep du hör här i Sommarhäng. Här blandar vi och ger gammalt och nytt. Och det här är inte nytt, det här är gammalt. Uriah Heep var ju ett av de här banden på 70-talet tillsammans med Sabbath, Zeppelin och Purple, som var fundamentet i hårdrockens begynnelse. Sen har jag personligen inte riktigt hängt med där med just Uriah Heep. Jag upptäckte dem långt senare. Även om jag visste att de fanns så lyssnade jag inte på dem. Det var först på 80-talet faktiskt som jag började ta mig an. Och sen fick jag då backa och gått bakåt. Och det kan vara intressant. Lite kul man hittar ett band som har funnits väldigt länge och så kan man inte dem. Och så börjar man backa bakåt och hittar och upptäcker sådana pärlor. Du lyssnar till Sommarhäng. Christer Wolfbrandt heter jag och sitter med dig den här eftermiddagen. Hoppas att du har det gött där ute. Vi ska kolla till din önskelåt här nu alldeles strax.
1: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock 90,7 och 95,4 piraterock.se.
2: Önskelåten.
3: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Det är dags för en önskning. Ja, jag tittar i mailhögen och läser innantill. Det är från Anne. Hej, skulle vilja höra Lightning Crashes med bandet Live. Tack på förhand. Anne har önskat det här. Ja, det ska du få. Det här var ju en stor låt i början på 90-talet någonstans, va? När Live var ett band att räkna med. Kommer här för dig. Live.

Crashes med bandet Live för dig. Anne som hade dratt iväg ett litet mejl, en önskan där de får höra den här Lightning Crashes. Alltså Live, det är ett amerikanskt band. Släppte sin första platta 89 och så får de då ett stort genombrott 94 med sin tredje platta. Varifrån den här låten Lightning Crashes kommer. Och sen hade de ju Sell the Drama, I Alone, All Over You. 8 miljoner plattor såldes den här utav den här enormt populära skivan när det begav sig där 94. Det var under grungen också då. Det var ju mycket band som lät lite åt det här hållet faktiskt. Det är ju så när ett band kommer fram och hittar en ny grej, så är det många som hoppar på det och så sprider sig som ringar på vattnet. Och Live är ju ett av dem förstås. Eller förstås. Sålt över 20 miljoner album världen över ungefär. Sista skivan kom 2014, så jag undrar, finns de ens kvar som band? Se om man kan läsa någonting om det. Ja, det gör de faktiskt, de är fortfarande aktiva, men det är inte släppt ut så mycket musik då. Kanske är det så att de turnerar runt mest, tänker jag. Anne, tack för att du önskade musik här på Pulse Rock, och ni som inte gjorde det nu kan göra det om ni vill, som sagt var in på hemsidan. Vi ska byta spår nu. Vi ska stanna kvar i USA. Vi ska till Chicago. What Does It Take ifrån deras skiva nummer 21.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Vi inleder med att nya siffror från Världshälsoorganisationen visar minskning i dödsfall i trafikolyckor globalt. Antalet omkomna har sjunkit med 21% sedan 2011, vilket visar på en positiv utveckling inom trafiksäkerheten. På Stockholmsbörsen inleds handeln svagt med fallande kurser. Vid 9:30 var storbolagsindexet ned med 0,2%, medan det breda indexet visade en nedgång på 0,3%. Elgiganten rapporterar en kraftig ökad efterfrågan på tv-skärmar, särskilt på storlekar 65 tum och större. Nu växer snabbt marknaden och försäljningen av större skärmar har ökat med 30% i Sverige. Även tillhörande soundbars och tv-möbler spås bli en storsäljare under hösten. Men den stora tillökningen under sommaren beror till stor del på fotbolls-VM. Vi avslutar med att det satts upp nya vägmärken runt om i Sverige. Cykelgata införs i Sverige. Och håller man inte tillräckligt avstånd till cyklister kan det medföra 2000 kronor i böter. Så ha koll på dessa trafikmärken och så avslutar vi dessa nyheter.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns intill 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
3: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Beth Hart i Good Times, Bad Times, Led Zeppelin-tolkning där. Beth Hart med sin säregna hesa sköna stämma. Kommer till Stockholm här nu i höst, får ni kolla in detta. Och det finns biljetter kvar. Hon skulle varit där förra året faktiskt, jag hade biljett och skulle åkt upp ändå. Men hon ställde in den här spelningen av någon anledning. Men ska då alltså enligt utsagan komma tillbaka i höst igen. Jag skulle väldigt gärna vilja se Beth Hart live. Det är en väldigt speciell sångerska, låtskrivare, frontar. Hon spelar keyboard också, sitter på scenen och lirar och sjunger. Inte bara, men en hel del. Och har som sagt varit en pipa av rang.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.
0: Så är det, och Christer heter jag som sitter med dig på eftermiddagarna. Från 13 och framåt sitter jag. Daniel startade igång tidigare. Klockan 10 sitter han i studion och häller ut härliga pärlor för dig. Så vet du det varje vardag, måndag till fredag, alltså 10 till 16. Det kommer in en del önskningar, det är härligt kul. Det har kommit in 3 önskningar om Pantera. Hårt och gött med Pantera. Det är Micke, det är Peter, det är Balders. Balders 67. Jag vill höra lite olika låtar, så jag trycker en av de där önskningarna. Walk, Pantera, här för alla er som gillar det här

Scorpions Bad Boy Running Wild. Jag tänkte vi ska kolla till väderprognosen inför eftermiddagskvällen här kring Göteborg. Och enligt SMHI så kommer vi få en peak på 22-23 grader. Måttlig vind, knappt någon alls. Jag tänker efter 46 sekundmeter. Är väl inte så blåsigt, va? Nej då, det är det inte. Solen går ner 21.50 och kommer gå upp imorgon 4.46. Imorgon onsdag 21 grader kommer vi pika på. Kommer få lite regnstänk eventuellt någon gång på eftermiddagen, så vet vi det. Men inte mer än så. Inte så att det drar in som monsunregn och spolar bort oss. Utan det är fortsatt sån svensk sommar som gäller. Så även på torsdag och fredag. Men sen framåt helgen enligt prognosen så ska det då dra ihop sig med lite mörka moln och ska ramla ner lite droppar regn på oss. Vi får väl se. Det där är ju som sagt för en prognos. Och vad det gäller badtemperaturen för dig som befinner dig runt västkusten, så ska jag nämna det. Om vi går högst upp i

Jag vet inte om man kände det ens. Och så ner mot Göteborg då, Askimbadet 19,4, Kungsbacka 20 grader, Varberg, Lilla Apelviken 19,1. Vi snackar badtemperatur om du precis rattar in restation. Det är inte tågtider som jag drar här. Falkenberg 20 grader, Halmstad, Tylösand 20 grader, så längst ner Laholm då. Vad har vi där då? 19,7. Ja, det är väl okej. Det är väl okej. Att stoppa ner sin likamel i det vattnet. Likamen heter det. Jag är ju badkruka. Jag badar fan inte om det är 20 typ. Jag vet att många tycker 18 är ju... Det är bekvämt, det är skönt. Det är behagligt att bada i 18-gradigt vatten. Jag tycker inte det är riktigt. Klart att jag har badat i... Alltså jag kan nämna, jag var uppe i någon sån här anläggning, konferensanläggning i vintras faktiskt. Och de hade hackat hål i isen. Och där kroppade jag ner. Men det var mest för att det var roligt. Det var inte skönt. Det gjorde fan ont. Vattnet är nollgradigt. Kanske till och med minus. Det var inte skönt. Men det var kul. Så, det är så det är. Sommar hänger jag som heter programmet. Du lyssnar till Christer, heter jag. Hej, nu ska vi spela UFO i Doctor Doctor. En nyinspelning från 95.

Dr. Doctor med UFO, en gammal härlig låt. Den återfinns på en tidig era med UFO, men här var det faktiskt en 90-talsversion. Walk on Water heter plattan. UFO gjorde comeback med den där klassiska sättningen. För det var ju så att Michael Schenker, som är en stor och duktig gitarrist,

0: gitarrist. Han är inte så stor, men han är stor gitarrist. Han var ju med i större delen av 70-talet i bandet UFO. Lämnade där slutet på 70-talet, blev soloartist och har stannat kvar där sedan dess. Men har gjort lite comeback, ursäkta, typ. Gjorde comeback i UFO på två plattor runt just mitten av 90-talet. Så nu vet du det.
1: Pirate Rock.
2: Hey, this is Brandon.
3: This is Jake.
4: And I'm Paul.
2: And we're Crowbot. And you're listening to Pirate Radio.
5: This is Danko Jones, and you're listening to Pirate Rock.
6: Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m.
7: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss.
8: Hey, what's up, everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch, and you're listening to Pirate Rock.
9: Jumalauta jätkä, mitä sä et oikein tajua? Mä oon pari kertaa sulle kertonut, että sä et oo vieraslistalla, että alahan kuule vetää, että rupee ruuvi tonne heiluun. Stana vitun sankopää, perkele.

guest lists med Hardcore Superstar här i sommarhäng på Pirate Rock. Har du stått på någon gästlista någon gång på någon sån här större event? Det är ganska skönt faktiskt. Man bara går för kön och så säger man: hej, jag heter Rune Runesson. Och så tittar de så här misstänkt och så går de in och tittar på listan och så säger de: ja, det ser jag. Men då är du varmt välkommen in. Går du upp till höger där så har du fria drinkar hela kvällen. Ja, det är jävla trevligt faktiskt. Färgade jag storyn lite. Men det är kul att stå på gästlistan. Yes.

Touch Too Much, AC/DC från Highway to Hell. Du lyssnar till Sommarhäng, ja. Christer heter jag. Hallå du, tjena med oss. Idag är det den 21 juli om du missat det. Johanna och namnsdag, grattis på namnsdagen. Vi ska nu rulla vidare med Crucified Barbara här i I Need a Cowboy from Hell.

0: Pirate Rock.
1: Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m., and you are listening to Pirate Rock.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstan.
3: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
4: Sportfiskebutiken.se.
5: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlsons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlsons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlsons musik på
6: Sommarhäng på Pirate Rock.

The King med Accept. Kan man inte tro när man hör sången här. Det lät inte som Udo Dirkschneider direkt. Det var det inte heller. Låten The King återfinns på plattan I'm a Rebel från 1980. Och på den plattan så sjunger basisten Peter Maltes två stycken låtar faktiskt, varav det här i den ena. Och han har en helt annan stämma än vad Udo har. Dirkschneider, han är ju inte med i Accept längre heller för den delen, för det var jättelänge sedan. Inte basisten heller, det är egentligen bara Wolf Hoffman, gitarristen, som är kvar i bandet faktiskt.

0: Heaven and Hell med Black Sabbath och Ronnie James Dio på sång. Sen är det intakt, det är med Geezer Butler på bas, originalbasisten, och det är självklart Tony Iommi på gura där, och även Bill Ward, denna trio som tillsammans med Ozzy är originalupplagan. Men 1980 så var det Dio som har tagit över sångmicken, och det blev fantastiskt, även om Sabbath ändrade lite musikalisk inriktning. Det blev ett annat band. Självklart blir det så. Ozzy var ju väldigt speciell sin sångteknik. Han hade inte ens någon teknik. Han bara sjung. Men man hörde, han hade sin stil och sin grej, Ozzy. Och det har ju Dio också. Och de är vitt skilda från varandra, kan man ju inte säga.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

Burn med Deep Purple från plattan Burn. Och här är det David Coverdale som tagit över mikrofonen efter Gillan, och Roger Glover, basisten, var ju också ur bandet, och inkom Glenn Hughes. Ian Paice spelar så skönt, han är så alltså på versen på den här låten Burn, så han trumsolar ju nästan på verserna. Det fanns liksom inga regler för, man gjorde som man ville. Vi talar om trummisar och bra trummisar. Det här är Iron Maiden, och det här är trummisen Clive Burr som är med på de första tre skivorna, och han spelar också så gött.

Iron Maiden, Children of the Damned ifrån The Number of the Beast. Jag nämnde också trummisen där, Clive Burr, finns ju inte längre med oss tyvärr. Det var väl ALS han fick tyvärr och gick bort för ett gäng år sedan. Clive Burr som lirar på debuten Killers och den här skivan då, The Number of the Beast. Sen blev det lite tjafs där mellan Steve Harris och Clive Burr, vad jag förstår. Jag läste någon story om att Clives mamma gick bort och han åkte ifrån turnén hem då, det var i USA vad jag förstår. Och sen kom han aldrig tillbaka mer. Fick sparken alltså ifrån bandet. In kom en kille som heter Nico McBrain. Redan då 83 alltså. Och han blev kvar. Och är fortfarande kvar. Åtminstone på studioskivorna. För de har ju bytt ut honom live. Eller rättare sagt, han har ju medvetet och bestämt sagt att han kan inte turnera mer. Han är, det går, han orkar inte det. Han är ju gammal, han är 70 plus. Ska man tänka, det är ju de flesta av de här gamla hjältarna. Men han ska vara med på studioskivor om det nu kommer ut några fler med Maiden. Så är det sagt i alla fall. Nu ska vi vidare i sommarhäng med amerikanska toner från ett band som heter Axe. A-X-E. Inte den här sprayen under armarna utan bandet Axe. Kommer från Florida. Vi får de här i låten Steal Another Fantasy.

0: Vi inleder med att nya siffror från Världshälsoorganisationen visar minskning i dödsfall i trafikolyckor globalt. Antalet omkomna har sjunkit med 21% sedan 2011, vilket visar på en positiv utveckling inom trafiksäkerheten. På Stockholmsbörsen inleds handeln svagt med fallande kurser. Vid 9:30 var storbolagsindexet ned med 0,2%, medan det breda indexet visade en nedgång på 0,3%. Elgiganten rapporterar en kraftig ökad efterfrågan på tv-skärmar, särskilt på storlekar 65 tum och större. Nu växer snabbt marknaden och försäljningen av större skärmar har ökat med 30% i Sverige. Även tillhörande soundbars och tv-möbler spås bli en storsäljare under hösten. Men den stora tillökningen under sommaren beror till stor del på fotbolls-VM. Vi avslutar med att det sätts upp nya vägmärken runt om i Sverige. Cykelgata införs i Sverige. Och håller man inte tillräckligt avstånd till cyklister kan det medföra 2000 kronor i böter. Så ha koll på dessa trafikmärken och så avslutar vi dessa nyheter.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagan Dom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Pirate Rock.

0: Vi inleder med att nya siffror från Världshälsoorganisationen visar minskning i dödsfall i trafikolyckor globalt. Antalet omkomna har sjunkit med 21% sedan 2011, vilket visar på en positiv utveckling inom trafiksäkerheten. På Stockholmsbörsen inleds handeln svagt med fallande kurser. Vid 9:30 var storbolagsindexet ned med 0,2%, medan det breda indexet visade en nedgång på 0,3%. Elgiganten rapporterar en kraftig ökad efterfrågan på tv-skärmar, särskilt på storlekar 65 tum och större. Nu växer snabbt marknaden och försäljningen av större skärmar har ökat med 30% i Sverige. Även tillhörande soundbars och tv-möbler spås bli en storsäljare under hösten. Men den stora tillökningen under sommaren beror till stor del på fotbolls-VM. Vi avslutar med att det satts upp nya vägmärken runt om i Sverige. Cykelgata införs i Sverige. Och håller man inte tillräckligt avstånd till cyklister kan det medföra 2000 kronor i böter. Så ha koll på dessa trafikmärken och så avslutar vi dessa nyheter.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe och naturligtvis lyssnar ni på Pirate Rock.

0: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41 mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Mannen Skitar från Mannen Skitar. Du lyssnar på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
1: Pirate Rock.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se. Pirate Rock.

metal

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.
2: Du lyssnar på Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Du lyssnar på Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi vill mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock Radio.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: is Pirate Rock.
1: Ride the wild wind.

eyes are shining bright.